Artikel 5.9. Daarnaast kan de VZW alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of